0: FMZ Sertaneja.
1: Aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô